mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam tira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

ostale su prazne staze grada. Jasno vidim sve što nam se sprema, pad i poraz i kišu što pada, a ti šutiš, možda nešto kriješ, istina se nikad neće znati. Daleko si, ne mogu te zvati, ti se smiješ, smiješ.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Ovo je Radio Rojt na 87,7.

0: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

9 je sati i 50 minuta. Ostalo mi još 10 minuta pa ćemo napraviti flash novosti.

0: Bilo mi je predivno s vama. Nadam se da i vama. Do slušanja.
1: Radio Royc.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
3: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
5: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
7: Otkucavanje.
8: Otkucavanje.
7: Dopodne.
8: Dopodne.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Odkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
4: Wow!
5: Drago slušateljstvo Radija Rojc, dobar vam dan, dobro vam jutro kako kome i dobrodošli u odkucavanje do podne na Radija Rojc. Četvrtak je, 20. je kolovo, za kad već prije. 10 sati je i 7 minuta i sve do 12 sati s vama će biti i danas Ana. Danas ćemo malo detaljnije najaviti određena događanja, čisto da znate što vas očekuje, ali ćemo ponajviše slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Queens of the Stone Age. Uživajte!

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne. Dopodne.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojt.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojt.

A 29. kolovoza kao zadnji dan 17. izdanja Audio Art Festivala svoj koncert će održati slovenski eksperimentalni avant folk trio Širom, koji donosi čudesan spoj tradicijskih zvukova i suvremenih akustičnih rock meditacija. Multi-instrumentalisti Istok Koren, Samo Kutin i Ana Kravanja u svojim nastupima koriste više od 20 instrumenata, stvarajući originalan i stilski homogen izričaj koji izbjegava sve poznate glazbene šablone. Njihov prepoznatljiv stil spaja prizemljeni i mistični minimalizam. Glazba im je duboko kontemplativna, ali po potrebi glasna i sirova. Po svojoj su prirodi bliži energiji uličnog benda nego klasičnom komornom sastavu, donoseći hipnotičko i neuhvatljivo zvučno iskustvo, poručuju organizatori. Ulaz na sve programe je besplatan, dakle 17. izdanje Audio Art Festivala od 27. do 29. kolovoza u Puli u Galeriji Novo i u dnevnom boravku i dvorištu Rojca.

11:58 minuta, što znači da se lagano odjavljujemo iz otkucavanja do podne. U nastavku programa Radija Rojc u 13:05 kreću ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo album Roseland New York City Live benda Portishead, a od 14 do 16 s vama ću ponovno biti ja u sjesti The Rojc. Moje ime Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne. Uživajte uz Radio Rojc, uživajte u slatku dana, uživajte u džinksima.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.